menamta pa ni ko ra me ye ayong kan nera pu si ri ko sin ta ma ta me ta me ran te ta pa kan ta ye ka ngai te ka na me uri ta yo ka ku na na pe ya nga ri pe ni ye ka wa na pa ka te ki ra wan ma na nga ra ni ke ya ara ni te ti ara ri ke ko ra ra pa menamta po ani ko ri si ra me ye in ko ye me ya ke menamta pa ni ko ko ngong ra me ye ayong kan ne ku na ma de ri ke na no pe au na ka ta nga pa ai pon te ka te ki ra wa mi Katikirawam me rom nete yon te arerike. Inanante tapakantaya yosina kame orang kanya nukunamayo.

Mun te metan no ora le kin nam de rio ai pon si ya wari ki te menen so po te ata pi me wo wa te ki ki ta nam de rio ba ta be wari ki te tai a ko ni mana ta ro ai no ora rong rong na pe mai ka po re re a ki asan ka ta ro wa ki men am dun ka ki rong rong pan an ki de pes.